0: نستی را لخ نبرانی نیسوس پن تا چیم پا چیم اپشیش نمو
1: نشتی غر پی پک تایو فشوی سب او رو گرگی یا سر فخرست اس را شیر وقتی نیه رو سلیم انتیت فی
0: شیر نکو پی مرتی رو شیر پیت شوی گنگن نیو شیر پی آس دو بورس پی شوی سب او رو گرگی تو
1: بی مپشوی سر ایه گنو پی اصلا فورو سم مرتی رو سپی شوی سب او رو گرگی یا ستف کن انو بینا نیبول
0: ابن الحبیب بی شوی طالبت الزمایت فلسقت عقلك وقلبك بصليب المتحني
1: يسوع المسيح ربنا ملاك بكل حكمة وعلم حتى صرت صيادا لكل إنسان
0: دعوة صار بحرص شديد لكي تخدم المسيح ربنا